Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohem.
2: Ovaj 8. avgustovski dan sunčan uz umjerenu oblačnost, a poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 15 do 26, a dnevne od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni. Indeksi kvaliteta vazduha kažu da je u svim većim gradovima u onom intervalu od 58 do 91 vazduh umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 21 u Sarajevu, 23 u Tuzli, Prijedoru i Doboju, na 24. Podioku Bijeljina i Zenica, 29 stepeni u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 30. Sutra nedjelja 9. avgust sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a od sredine dana prema večernjim satima povremeni lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Jutarnje temperature od 14 do 18 u Hercegovini od 21 do 25, a one dnevne od 30 do 35 u Hercegovini 39 stepeni. Ponedjeljak 10. avgust pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 15 do 25, a onim dnevnim od 32 pa do 38 stepeni. Utorak će biti pretežno

0: s ovog ljeta koji je u toku, sa temperaturama koje su juče u Napulju dostigle 48 stepeni, trajati još najmanje 10 dana, dakle do 17. avgusta.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Uvek. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: 8. avgustovski dan u poslijepodnevnim časovima donosi mogućnost lokalnih pljuskova. Temperature od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 68 do 91 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i sjeverozapadni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 28 je u Priduru i Tuzli, 29 osim u Banja Luci izmjereno u Sarajevu, Doboju i Zenici, 30 stepeni u Bijeljini, 35 u Trebinju, 37 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 38. Sutra nedjelja, 9. avgust, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a od sredine dana prema večeri povremeni lokalni pljuskovi najizgledniji u planinskim predjelima. Temperature ujutro 14 do 18, u Hercegovini 21 do 25, a one dnevne od 30 do 35 u Hercegovini 39 stepeni. Ponedjeljak će biti pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama između 15 i 25, a onim dnevnim od 32 do 38 stepeni. Utorak sličan, samo nešto malo topliji, jutarnje temperature od 15 do 25, a dnevne od 33 do 38 u Hercegovini i 40 stepeni.
3: Sve spakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
3: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
4: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
3: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skute.

0: Gostite sezonsku rasprodaju u Agro Mehanici i Vernu od 3. do 9. augusta.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
1: Najveći